0: Happy birthday!
1: І ніколи, а я російський новий
0: Dungeon Master.
1: І не
0: birthday!
1: І ніколи, а я російський новий
0: Dungeon Master.

0: My cum.
1: Boy next door.
2: Ass.
3: Just in green on the box glove.
4: Semen.
0: My cum.
5: And deep dark dungeon.
6: Granil. Зажав тонкі
0: фінгер,
6: хрустальне дерев'ям.
0: Hey, no. Stick finger fucking deep.
6: А посіль спішні, щоб не спішні.
0: Suck some dick.
5: Fucking slay.
0: Boy next door.
2: Ass.
0: This thing 300 bucks.

0: suck dick.
1: Pull up our pants.
2: Do you like what you see?
3: Dungeon.
1: Pull up our pants.
2: Do you like what you see?
3: Dungeon.
4: This thing
5: ass.
4: Fucking coming.
0: Suck some dick.
4: Swallow cum.
6: Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Площа Перемоги. Концевий.
7: Шановний
8: О, мастер.
7: Поважаний
9: Дроні Факін слейс.
7: Мінський градський совет. Мінський градський виконавчик. Сердечно віншують вас со святом велик.
4: Факін камінг.
7: Жадають вам
4: Фістинг іс 300 бакс.
7: І святочного
9: Фак ю!
10: Спанкінг. Как он был от нас далек, как
4: my ass. Too fat cock.
10: Были
4: Finger.
10: Обгорелые
4: Уи-уи.
10: Этот секс. Приближали
11: Thank you. God bless. God bless Nico Domo.